喜び、ヘイウーハー、おすよにくらちゅうわだ、ねむにゃるぱん、おにゃみえい、めだわせ、おにゃみえい、にいわよい、おにゃみえい、みかんふわわわわわ、いまらます、あじゃおにゃみえい、めだわせ、あじゃ